ye hon se wo ye maami fie se wo ye papa fie ye yirenu fie ye kunu mu fie everybody say no everybody man nya kwa e wo yesu di mo everybody mi stressa me ne me yire